0: हेलो हेलो
1: हेलो मैडम, गुड
0: हेलो लेडीज की
1: मॉर्निंग मैडम।
0: थरमनी, गुड मॉर्निंग कनाई बिरा बनो
1: हमें जाओ तो इचल सवाल मिला।
0: इचल।
1: ऐ जो
0: हाय
1: मामा को तो रिंग चला का पायर का तक्रब
0: हाय हाय हाय भी हाय
1: मेरा
0: भी
1: को
0: इचल।
1: काम से अच्छा दी ठीक ठाक था तब जब बने बको ऐ जो मामा को तो रिंग चलो जा दे दो मैडम तो काम नहीं आई मत देना ऐ जो मासी थंग देंगे ट्राई तो कर कोई
0: ya nungai je chal
1: ngai
0: ka
1: ngai
0: ngasi
1: ngai
0: theng na ba hoi hai bi yoi chal kar
1: anda
0: bo afam tham bi gani
1: mo pham tan tham je ko ni le bi ni a chi ma ta ngat ni ko a tin na hing ni da ai di wa ro pa ro na ba ta nya ma lai na ta ji ma nung khang di ka yo le ka hang de a chi ma ta ngat ta ni na ng chi cha na na ma na ma da wa ba pin na ta na hai ka yang tan ni mai ni si ni ai ke ki to ba
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ, ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯇ ꯑꯑꯣꯟꯕ, ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ, ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯊꯝꯖꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯈꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯛꯀꯦ.
1: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤꯉꯩ
0: ꯍꯣꯏ, ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ. ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯦ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄꯅꯤ, ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯁꯩꯔꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯖꯤꯇꯦꯟꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ.